0: Perawatan Jalan Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

boleh pakai sekali lagi. Dan juga kalau tak lepas bulan Sinha tu, kita kena taksid dah lah, tak ada lah, tak dapat hak bad prasyarat. Ah, gitu, pahal bersama dah. Ah, dan juga siapa-siapa tak tak pahal di mana ataupun ada soalan lah, bolehlah kita telefon mari tanya ataupun ataupun apa dia panggil inbox lah, atau kau kuam di page kita pun boleh. Dan juga tanya-tanya pihak pegawai pun boleh lah. Ha, gitu untuk maklumat habat prasyarat tu. Dan juga sekarang ni tu kita rehat pula seketika, lepas tu kita klik mari untuk pusingnya terakhir dalam ruangnya pedoman hidup.

0: Ya, terima kasih kepada peminat semua yang didengar daripada Ronge. Selamat petang. Di masa ni masa berehat peminat semua. Dah sudah kita duduk berehat ataupun duduk buat kerja, duduk jual di masa lah ni, duduk dalam kedai, duduk dalam nak pun kita boleh gapak dengan khabar kita setiap masa 24 jam daripada gelombang FM 95 MHz Tasang Radio Sawatajala pasal mulai tepat 24 jam dah. Di masa ni saya jeput pada cara-cara satu berita we kepada adik kakak kita dah boleh dapat dengan khabar berita hak kajak sikit di pada musim cuti kolah ataupun katuk kolah dah pit term di masa ni kita pun bimbing anak cucu kita hok duk jadi werung ke lagu mana dah nak nak duk di pada masa berehat di pada hari-hari tak ada nak buat gapo, tak ada kerja gapo, boleh kita gapak hak satu cara hak saya jemput mari di pada boleh semak kerja. Ha tu dia, semak kerja ni boleh di pada masa cuti sekolah, katuk sekolah musim ni dah pitam, boleh kita buat kerja part time, boleh di pada masa ni kita nak buat lagu mana dah. Ha jadi kita cari kegiatan video what we jadi ada pedah daripada musim cuti sekolah dah. Satunya daripada masa ni kita boleh tahu kata kita cari duit boleh juga tu cari duit boleh budak untuk kita nak tolong-menolong keluarga kita dah dengan anak cucu kita di masa cuti sekolah ni. Lepas tu kita boleh tahu cara-cara daripada awak kerja sungguh. Kita boleh kerja ni kita jadi belajar masuk sangkum boleh dah daripada hawa kerja sungguh dah. Hak ni lah daripada kajo pada krom kancat hangan buka wi kita dah jadi Fok Werung ni dah wi masuk boleh kerja part time boleh. Iaitu nya kerja gapo gate kerja jadi cashier pun boleh, duk jual depan kedai pun boleh, jadi nak penangan serve jadi order pun boleh juga. Boleh masuk di daftar di mana gate. Hok nilah kita boleh jaga di pada musim cuti sekolah ni. Kalau ada anak cucu kita jadi rasa suka dengan nak kerja di pada musim cuti sekolah ni, boleh kita senap-senap dia dah. Tu patu di pada kod mai. Kod mai hok ni kod mai hok budak nak kerja boleh di pada hari cuti sekolah ni yo sekurang 7 jam di pada sehari. Dah. Lepas tu duit gaji dia yo mikir daripada sejet yang sekurang 40 kok. Kena 40 kok nak atas gi. With dia tapi nak kerja ke apa tu kerja boleh, kena kerja hok tengok hati atau molek dengan tubuh badan kita. Selamat dengan kita. Dah inilah saya jemput wi kepada adik kakak kita boleh tahu daripada cara-cara dengan buat kerja daripada musim cuti sekolah. Nak semak lagu mana, nak daftar lagu mana, boleh kita masuk daripada application Thai Mi Ngan Tham. Di website pun boleh juga, website thaimingantham.doe.go.th ataupun nak jalan walk in masuk daripada samnangan cat hangan di dekat rumah kita pun boleh juga, daripada wilayah jalan ni duk dekat-dekat kok gi Sokoboto. Bolehlah. Kita boleh jaga-jaga ataupun dapat dengar khabar berita setiap hari di pada gelombang FM 95 MHz Sawatah Jalan Gatik dah. Lepas tu masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang ketiga di pada orang yang pertanak.
1: Hak kun gamlang kangwon kap kha chai jai ni kan raksa payaban prakan pai sukkapap chuai kun dai samnangan ko po po rap prung bae prakan pai sukkapap mai hai mi kwam chat jen la pen tham mak kun kum krong pon prayot ni kan raksa payaban jak ubat het rư jep kai kum krong thang pu puoi nai pu puoi no prong pon

ayat 10, kemudian ayat 101 sampai ayat 110. Kita nak baca surah Kahfi 20 ayat. 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Siapa yang ada Quran boleh buka, yang tak ada Quran buka phone, tengok Quran dalam phone. Kita nak baca surah Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Di belakang ni ada dah. Tu. Tak payah buka lah, tengok tang ni. Jangan tengok muka saya. Tengok ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sudah di zikir ke-19. Sihat tubuh badan, insyaAllah selamat daripada kufur murtad. Yang ketiga, Allah pelihara daripada kemiskinan. Yang keempat, azab kubur. Zikir ke-19. Tiga kali pagi, tiga kali petang. Kita baca sekali aja. Kita baca sekali aja. Tuan-tuan duduk atas tingkat sejadah. Lepas subuh boleh buat tiga kali itu. Empat kali, ada yang tujuh dan lain-lain.

Istihara, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okay.

Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

istana Re, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okay.

Cengkareng, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi. Dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka.

Maka keluarlah dia, Korun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya, dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar.

Dan sungguh, telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerimanya Al-Quran. Dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.